0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuwa kubasiba. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Atianu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Atetu era vila ntesagi nujapala. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable Mboyz Arthur wako ojiazwile yo nakola oluvanyuma lwa bagwele abasinga okwedima bakoba ntite bafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubano ni statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable Mboyz Arthur wako yali mutufu oba yatumwile wundi kuba iye omuntu mula yakoba anti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakuba siba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesagi nujapala haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vireete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibifu na mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagano waya reke izuli omtauni ejeri waa jegi wasika mama anye waya jensu na givyali ire mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu na jegitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu awasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari, mwenge ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala omuna kole nkwa anga tie mwemle kati neogumanga ukumi ngamuro kulumbe nale wako bani kimwemle na mwabele ukunga muko miembe kama antaba yonjo ata negira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga ensu nabafua ukitempe ebafua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga ona nyiroli kufunya aiza wiz direct ukuruma aso kaukuruma kaisi na ukitempe

Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma.

0: Maku umanga tuiromu karuru mtu ima nere utu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba kome ila mazima wali ma ate tuwera vila ntesa aginu japara haba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu maraba gwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko jiulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikirizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribing au sharing au liking
0: ya kubabia nja ulo koize wanyabu neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaru mtu ima nere utu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale temputu ikomera amba kome ila mazima wali ma ate tuwera vila ntesa aginu japara haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa sava ntitu wafuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletulu gezi gezi oge mota kufuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaganyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletelo malaria obanga timu maite zina somere kukatono kati kwangu professor ni yaba ya somerino. Na hivi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba yabefunyo sukari, yafunyo chumbi, yafunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omu saiza sikama, omu kala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omu na kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu anofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Atete imbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza malibifu na mtu ati andikuwa kwele mube no uyonjo mmakagani waya leke izuli omtao ni ejeri waa jagi wasika mama anye waya jensu na givyalire mruwaki kubanga muli mochumbi jensu na jikitaka nini mduirje nyumbemi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka viona viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otimnyala omuna kole nkwa anga teme omuna ka ne ogumanga okuminga mulo kulumbe nale wako bani kimome na mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fua ukitempe kitegeza anti ensu noni abatu ukiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirije ayaba nana nusu natieta kufunyirije kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma aso ka ukuruma kaisi na ukitempe

mere game ba ko bere ye mere game kidya kikoiko oye ni ona uri moso weni oye wa ise uteu nako kumwemba ngeisa na kwa akari ndemelero nyero yo mwari moso weni ni babo nonere uteweyo nako kumwemba ngeisa na kwa akari ndemelero so weni owa haro utama itoku ni mawe sikire matauni awo mrekembu yembe jiwa irange koneno bababa mrekemba tegeze umaito bene yekoru nalifera waliba akutono mekede mba ilo mkunyumba awa kalibali mpuka kabire ilo mama yaliswa jaka venga kazono mekede mba ilo mkunyumba inama siraga mfero manilo awa nangabende na bo abone iba barikanye kifundi kazono medukule kila katiade abanta kabante mela kabare wanabande bawandiko usende anze kizimba ila katiade abande bandu kila kakango kazono mekine jikijo mkunyumba ali mreke mba kubire Iba na mkemule kemba tekezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Beko kumwemba ngo isa na uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya bango mkulima Ngo sewedi ya la mchu mwana Atoso pikenzo siyo era maizi Umwana namu siyo era maizi Ati uwantu aliro kunava Umwana namu tu aliro kunava Ati uwampeleli akabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Umwana nakuta ngo sewedi Ato nkute ivekano Umwana naringiriro sewedi Ato nkute inikano Umwana nakuta ngo sewedi Umwari momotufu Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobere ibo no bino ngoma wa irire tu wa mkobera otake nkumimeka wa ile ko bo mutwaro to butoranga ibo no bino omwana uri ya ole ile ko mutwaro nalemba na ikiriryo so wedi etata na murundo ko kubiri etata na murundo ko kusatwa de verero mwana omwana ya zwire mona butula aba baba ngeke ile mwaka guno mama yaya bango mkulima Baba nganganje mkunyumba Zenizo kwa firo mochara Aiteba kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivone vyo Ntono ya kukwe yesa na ukwana Utono koizo kolo ule zinku na vyo Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene gotika uli ile jivone vyo Kana uli makari kutuaro msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Ale mleke mba kovile Rusulu bataire waka kiko Kaisi bakumbani ya bahaji Mwini maka haja katazwa mamuruganda Nika kawuli ya ngo sowedi Nyanze nkantia ime mbalenu Baka haji kawuli lilio sowedi Ndi jamani sowedi Na umundo mkulu na wano kulecho Asta kafura jamani Batafuru zo sowedi Iba baba mleke mba kovile kitufu Gana uli monyero yo Gino ni yengeri java kaika Gana bakumba ni abachara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Gino ni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode vino li jivatuchiria Na morondo ntevo mkuruja asistira Akabowa kanene ee jivatuchiria Kaiso yo tiano kisa kilumumino vino Pecha kendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mnove mbasiva mengoko Ifumbiru ya mnove mbateleke mkoko Kaize kizwa mengoko ni kisense mula Ache kizu ne kiza kisaliza Ii bababa mreke mbatekeze menange Marengo mkaisa na uba Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokoni Era ukumbafu Kukarebo kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma